0: De informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dva policajca uhapšena zbog objavljivanja fotografije sa mjesta samoubistva Šabunjina. Erupcija vulkana ostavila 170.000 putnika zaglavljenih u Indoneziji. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropske države suočavaju se sve više sa učestalim hibridnim prijetnjama. Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozorili su iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Cilj takvih aktivnosti može biti destabilizacija države, podrivanje povjerenja u institucije i usporavanje evropskih integracija. Iz Agencije za nacionalnu bezbijednost su saopštili za televiziju Crne Gore da su podigli mjere opreza. Navode da su sajber operacije samo jedan segment napada na državne interese. Agencija sprovodi intenzivne aktivnosti na suprotstavljanju takvom djelovanju uz podršku partnerskih službi Evropske unije i NATO-a, rekli su iz ANB-a, prenosi RTCG. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjina poslije samoubistva u naselju Topla. To je, između ostalog, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, objavio je portal Pobjeda. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova. Ministarstvo saobraćaja navelo je da je obustava rada aerodroma najviše pogodila letove ka Singapuru i iz njega, ali i druge međunarodne rute, uključujući Dohu, Sidney i Kuala Lumpur. Na klupu budućnosti trebalo bi da sjedne Nenad Brnović, saznaje Pobjeda. Aktualnom šefu stručnog štaba Bokelja ponuđena je uloga kormilara plavih. Ukoliko uspije da se dogovori sa Kotoranima oko raskida saradnje, neće biti nikakvih prepreka da momentalno bude postavljen za trenera najtrofejnijeg crnogorskog fudbalskog kluba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dva policajca uhapšena zbog objavljivanja fotografije sa mjesta samoubistva Šabunjina. Erupcija vulkana ostavila 170.000 putnika zaglavljenih u Indoneziji. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropske države suočavaju se sve više sa učestalim hibridnim prijetnjama. Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozorili su iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Cilj takvih aktivnosti može biti destabilizacija države, podrivanje povjerenja u institucije i usporavanje evropskih integracija. Iz Agencije za nacionalnu bezbijednost su saopštili za televiziju Crne Gore da su podigli mjere opreza. Navode da su sajber operacije samo jedan segment napada na državne interese. Agencija sprovodi intenzivne aktivnosti na suprotstavljanju takvom djelovanju uz podršku partnerskih službi Evropske unije i NATO-a, rekli su iz ANB-a, prenosi RTCG. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjina poslije samoubistva u naselju Topla. To je, između ostalog, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, objavio je portal Pobjeda. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova. Ministarstvo saobraćaja navelo je da je obustava rada aerodroma najviše pogodila letove ka Singapuru i iz njega, ali i druge međunarodne rute, uključujući Dohu, Sidney i Kuala Lumpur. Na klupu budućnosti trebalo bi da sjedne Nenad Brnović, saznaje Pobjeda. Aktualnom šefu stručnog štaba Bokelja ponuđena je uloga kormilara plavih. Ukoliko uspije da se dogovori sa Kotoranima oko raskida saradnje, neće biti nikakvih prepreka da momentalno bude postavljen za trenera najtrofejnijeg crnogorskog fudbalskog kluba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magični dan sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Započeli smo uveliko još jednu radnu nedjelju. Dakle, ponedjeljak mnogima, ajde da kažemo, teško pada nakon dana vikenda, a neki su bili na godišnjem odmoru, izabrali kraj avgusta, početak septembra za dane kada žele da odmore i napune baterije za nove radne obaveze. Tako da, mislim da će možda biti potrebno dan, dva da se adaptirate ponovo na onu radnu atmosferu i nadamo se da će sve biti u najboljem mogućem redu. Mi ćemo se potruditi da naredne minute i sati ispunimo prvenstveno najboljom narodnom muzikom na koju ste inače navikli, ali i nekom interesantnom pričom. Za nastavak ovog druženja, evo jednog velikog hita Lepe Brene, Pojačaj radioprimnik.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dva policajca uhapšena zbog objavljivanja fotografije sa mjesta samoubistva Šabunjina. Erupcija vulkana ostavila 170.000 putnika zaglavljenih u Indoneziji. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropske države suočavaju se sve više sa učestalim hibridnim prijetnjama. Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozorili su iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Cilj takvih aktivnosti može biti destabilizacija države, podrivanje povjerenja u institucije i usporavanje evropskih integracija. Iz Agencije za nacionalnu bezbijednost su saopštili za televiziju Crne Gore da su podigli mjere opreza. Navode da su sajber operacije samo jedan segment napada na državne interese. Agencija sprovodi intenzivne aktivnosti na suprotstavljanju takvom djelovanju uz podršku partnerskih službi Evropske unije i NATO-a, rekli su iz ANB-a, prenosi RTCG. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjina poslije samoubistva u naselju Topla. To je, između ostalog, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, objavio je portal Pobjeda. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova. Ministarstvo saobraćaja navelo je da je obustava rada aerodroma najviše pogodila letove ka Singapuru i iz njega, ali i druge međunarodne rute, uključujući Dohu, Sidney i Kuala Lumpur. Na klupu budućnosti trebalo bi da sjedne Nenad Brnović, saznaje Pobjeda. Aktualnom šefu stručnog štaba Bokelja ponuđena je uloga kormilara plavih. Ukoliko uspije da se dogovori sa Kotoranima oko raskida saradnje, neće biti nikakvih prepreka da momentalno bude postavljen za trenera najtrofejnijeg crnogorskog fudbalskog kluba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dva policajca uhapšena zbog objavljivanja fotografije sa mjesta samoubistva Šabunjina. Erupcija vulkana ostavila 170.000 putnika zaglavljenih u Indoneziji. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropske države suočavaju se sve više sa učestalim hibridnim prijetnjama. Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozorili su iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Cilj takvih aktivnosti može biti destabilizacija države, podrivanje povjerenja u institucije i usporavanje evropskih integracija. Iz Agencije za nacionalnu bezbijednost su saopštili za televiziju Crne Gore da su podigli mjere opreza. Navode da su sajber operacije samo jedan segment napada na državne interese. Agencija sprovodi intenzivne aktivnosti na suprotstavljanju takvom djelovanju uz podršku partnerskih službi Evropske unije i NATO-a, rekli su iz ANB-a, prenosi RTCG. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjina poslije samoubistva u naselju Topla. To je, između ostalog, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, objavio je portal Pobjeda. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova. Ministarstvo saobraćaja navelo je da je obustava rada aerodroma najviše pogodila letove ka Singapuru i iz njega, ali i druge međunarodne rute, uključujući Dohu, Sidney i Kuala Lumpur. Na klupu budućnosti trebalo bi da sjedne Nenad Brnović, saznaje Pobjeda. Aktualnom šefu stručnog štaba Bokelja ponuđena je uloga kormilara plavih. Ukoliko uspije da se dogovori sa Kotoranima oko raskida saradnje, neće biti nikakvih prepreka da momentalno bude postavljen za trenera najtrofejnijeg crnogorskog fudbalskog kluba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magični dan sa Dijanom Vukčević.
4: Nastavljamo ovo druženje kroz magični dan, pa ćemo lagano uđemo i u magično popodne. Nadamo se da ovaj ponedjeljak nije bio toliko težak možda onim ljudima koji su završili svoj godišnji odmor i sad treba da se malo adaptirate na nove poslovne prilike, odnosno da razmišljate o tome koliko poslovna šansa može da bude odskočna daska i da iskoristite na najbolji mogući način. Isto tako vraćati se svakodnevnim radnim obavezama poslije onog odmora koji i tekako prijao, nije baš lako, ali dovoljno je možda dan, dva da se adaptirate na radne obaveze. Ono što bi možda moglo lipo da bude jeste da uvedete neke novine na radno mjesto ili eventualno da date neke nove ideje koje će naravno prijeti i vama, a isto tako doprinijeti rastu kolektiva, tako da kažem. Ali još jedna radna nedelja je pred nama. Ukoliko budete imali dovoljno obaveza, vrijeme će mnogo brže da prođe nego što ste i zamislili. E sad, kako da trošimo to vrijeme na radnom mjestu? Naravno, uz sve te poslovne obaveze nekad dobro dođe i ta pauza, posebno onim ljudima koji rade drugu smjenu. Možda je nekome teža ta prva, ali druga smjena itekako zahtjeva tu neku pauzu, neki fini dogovor, a u pauzi se sluša najbolja narodna muzika koja itekako može da pomogne, da vam bude podstrek i da unese tu dozu pozitivne energije, da makar na trenutak zaboravite na sve one prepreke koje vas očekuju tokom jednog radnog dana. Za nastavak ovog druženja, evo veliki pozdrav za sve dame koje nose ime Dijana. Feri Davdić, jedan od njegovih najvećih hitova, onda nakon toga Dijana pa Adriana, Dado Polumen, tako se ne varam, Adriana, tako da pozdravi za sve dame.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
2: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.

0: marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Mag Radija.